New Music of Europe. Heitähän Joey Tempest, heitähän Lotte Netaru, One on One, Harry Katrina and the Waves, The Sun Street. Heitä Jokim Runt, Forenskadeen, fortsatt fin lördag. Ami kommer in här med senaste nytt.